я мила мне авто, а в них жидичи надуті, аж єден з них се отазав, да не хці се свест, ке прийві, як є то тяжке, своє тіло пєшки нес. Вихлоубав се колик м'єст, уж проєв з автом свім, řekl jsem, příteli, я tuhle zemi neznám o nic míň.